ya shafu abinda ya shi sanar idi sanar idi kamar da aka sani sunna ce kamar ita sallallahu alaihi wasallam da bai taba nan ta ba to ban ta sanar idi ba yana cikin garin Madina sanar idi take mai fita yi sanar idi da shi amma kwarai ta cewa a fitar da yara da mata hatta waɗanda suke jinin al'ada suke da uzuri ba za su yi sallah ba amma ce suna da a fitar su a fitar da su don su samu halarta addu'ar musulmi da suka je su ce yi wuri guda kar su shiga cikin sahun masallata ta yadda za su amfana da addu'ar musulmi da za su yi a wannan lokaci sannan annabi yake cewa mata ma da mata da niqabin da za ta saka ta fita da shi wato a ce ba ta da hijabin da za ta saka to ɗaya ko ta taɓa taro

0: Mamanin mu, ni a wannan nake sheka, a taimaka don Allah duk wanda yake da ƙarfi wanda Allah ya hore masa, a taimaka mai.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin, wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da kuma Idris Kasim Hausawa. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki yana ta kuma da dukkan cewa wannan idan mutum yana yin al'ada muna yin sallah kuma mutum yana yin al'ada muna yin azumi sabanin wata fahimta ta zamani da ta zo mana yanzu za ka yi shiru su suna cewa ai idan mutum yana al'ada ko kana al'ada za ka yi sallah ko kana al'ada za ka yi azumi mun sha jin